0: Afrika no te pai ti kutatara na kontho wa Olo en la kapa hi thirupa hi Ti wa no ke chinkare la sai sai
1: Mutinto mosawa spark 50. Mutinto wo tiwole pani war romelea. Mukale loaya wa patiria wole pashantapu. Orina ewere leo ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munjene ehiman lemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri namawere leo yoku miha elatara toyowone ya oratene. Niekekai. Tekono al. Awo, kutani kumamuru mele kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni bahi wanro mele no muru mele ya kapile muwe haka malipe duawe. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanya ka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
2: Owanya kamiana kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya nali kanya ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bella, Mahaya, ona unono wita tamansawe. Bella, Mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, Mahaya, ona maboni hantuka muza kodene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bella.
3: O que que a vovó está cozinhar hoje?

0: Bom dia, meninos e meninas.
1: Bom dia, senhor professor.
0: Hoje, o tio Zaga e o tio Titu vão ser os vossos professores.
2: E rali mama, e rali papa, mochele lua magome. Pisisa ni mpavela okela muradi mwanyo, wiru nana wakumere ni laka ni kuru na mera boteni. Laka ni kumeruwa mstudi wa maradi Mosambiki, nakaleruwa ni UNICEF. Ni olelo, novulo atova mosa muradi mwanyo, ni kalaka orwa ni muha, mosa, ni muhawe ola ni kela uwi shuteha ni olelo. Masi, olelo ki mpavela usuhela ni wera mungkela okala. Ni mpata na njenitu Francisco, oholo wa mikrofoni, kaka jindu makina. Tokan le owe hawe handlaka na huna na ashina mwane. Ninunu Celestina Pedro tuto kihendlaka na onlelo mungela anyo owe rianela. Ni masipo ote pashawalu handlaka na huna. Ankalo kale hura ni Abdul Kalitush. Niniyo tonkalo nito kihera masipo ote pashawalu. Hini kuna kala owe tatanyera pahi. Ni inlaka na huna ni nkala owe kale hura ni UNICEF. Ni inamashashe ni inamaili nini kala owe kumehrani. Nini kala owe kumehrani inlaka na huna. Ovirikana muhani kala huoru hamustudio. Ni hiku ni mosato tampe esapatu nini kala oku mherani laka na huna tampe. Ni sapatu yela ni kala hiyo ashina mwani nakala otwela. Ni olelo ni nrola vula muha mosa anuna ni avanjeno kala walu kamera. Ashina mwane ni ashikaka ni ashimiravo vahi ni kala owalu. Ani kala owalu kama muhani ole ni kala huola vula. Ni olelo ni nrola vula. Wika pelela na kalaka ovira marampani. O tori muha ninkela olavula mustudi umu. Ni vanchene sha oupu shera sha nyu. Oupu shera nyu mama nyu papa. Mukhanle na malela tampeni uo mukhanle kaka mukhala o mukhalela mwana. Etuyore era okhalaka o mulela mwana wera. Mwakhalaka o tupe shtarata o etuyore okhalaka o muvelela wera atupe shtarata. Muhama yekwena alava anikhala ona ne vanchene sintoko. Asha parisene ala shikake ne ala. Ya mweti haka mota kankala o mweti ha. Sintoko onkala o murumela mota ene ola. Wera kekalaka o mweti ha vakani. O nikalaka mushtarata ni mu. Sintoko akala shapara ala nkalaka o mweti ha pisikeleta. Wahimera vanjeno wera hekalake o mweti ha pisikeleta mushtarata ni. Akalaka o mweti ha sintoko mugintali. Ome mankala otwe la me sinto kwa mukampu mukalanyo. Ome manapola me potu kalaka omo etuha pisikeleta muhamme. Momo etuha me munikala na wira vaka vira sankinro ompita mwaparaka. Vano nto sinto kwa mushtarata ni mumumu. Anno na ne anchena ashina mwane ankalaka orumi wa merikatu. Ankalaka owa kuvela wera kirane kirohe ele tuila kikandaka orumi wane. Kirohe matapa kirohe ele kikandaka orumi wane. Ankala owa kuvasa. Ni sinto kwa nyungu watampe mwakalaka orwa ni mota nyuma kuvasaka. Vale mwune kalaka owa pita. Nto vale mwa pita eni kale porupulema ekinaku. Mwune kala owa vela veli hapa hii ashima mwa...

Nsipo ni madaka ka pavela wo shukurelani vanchene okati magila thalanyu na uranela laka na hunna mwapara niyo mama niyo papa o pushera nuwira nna nlaka ni khuru na mira votene nlaka ni kumeherwa mu studio maradi mosambiki na khaliriwa ni UNICEF olelo na lavula mwa mosa alu kama ashina mwane ashikaka ashimiravo sintoko nyuo ni mama niyo papa etrimosa o pishera nuwera hiyo anamwane mukalaka oni kalihera ni oni kapelela umota oto pashtarata olelo na lavula muhammosa ori wi kapelela na kalaka oto pa marampani olatari muhana kanla olavula mu studio ni ikanla o wi shuti hera na banj

lawiwa ihali soko melela maputo. Anone temu kwa hai mara ya 21 horas ni 15 minutos. Ni halo kalela famusa ni mkumanelo wa ihapare. Nave ohimawira nreherenre tieho o provincia yoniasa. Oweta mkwa ha, ni hala wi emara ya 22 horas na hakeleli hali toku melela o maputu. Samalaseyo ni hala wiwihana sa e programa ya wichukula. Ni wihi ha emara ya 23 horas wiwa nirusa miahasi ni za ikalele va mpanta wa ihali soksera wa e jornale en nira hunahi wihane emara ya 23 horas ni 30 minutos. Winto na piha ni wigo. Hiyo ni naveke la wii mluku amahala ni kavihere ani hale ani kapelele ya wii ni varihe sana miteko ni nyuon wiria ni masana sene. Omakisero oni okale otamala. Nini nto wawotene wila wa malele. Nroen nalibelela ihali sa 21 horas ni 15 minutos.